Sakravenski, Kamenzin, Gajdo Peljaniki, Savičentin, Velka Parla, Ankein, in Trištin. Kad sam bija lip i mlad, zna sam više nego sad. Da sam prestar za ovaj svit, ali premlad za popuštit. Sam prestar za ovaj svit, ali premlad za popuštit. Era strada dello blio, la se brutta caro mio. Era strada dello blio, la se brutta caro mio.